0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إينا إكوريا ينخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانجي بابريا دميهم تمن بابريا فهي خيانة ترنواها تمن رسكالانجي أباميهم نا وكي بردقن فاهشيمي.
1: ಮೀ ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗಡು ಬಾರ್ಗಡೆ ಅಮ್ಮಿನಟು ಗಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರುಗಡತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಆಮಿನೆಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತು ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡೆ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಕೀಳಿತು ಕುರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಂ

0: لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: എമ്മനകളോ സീമ കിയാബ സീമ കിയവാണി സബ്ബിസുനായത് ഫഷായ കുല്ലു മൻ അലൈഹ ഫാൻ
0: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہریہ بے فرنس ورن اوفا امریکہ منگے دمو فگو سننا گے مولین آ پروگرام اگے نستن مومی بدل کری ارگن ماری مات فادنان فگو سننا می پروگرام گا ارگن می گے نستنی اسید سابق لیو وافا وا فگو سننا می فوتو گے دیوہ ترجمہ می فوی دیوہ با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام گا می ہار ارگن می گے نستنی فگو سننا گے ہیو ون بے گا ہیمنی رو دیا گڑن ہری معلومات ಫೊತ್ಗೆಮಿನೆ ಬ್ಯಾತ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆಬ್ಬಾಣಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ಫೊತ್ಗೆಮಿನೆ ಆಯತ್ತಕ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ್ವೆದೆಬ್ಬಾಣಿ ಅಲ್ ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتبار کروه باوریا
1: گه راجیگ اڈو
0: این ها ساترستک سالس نوه کلو هرتز میڈیم ویف اٹی ها نوه میکا هرتز ایف ایم بینڈ

0: دیوهی فیلم والو بینگه نما
1: او فرنوگه ویس هیلا هنه رویس اینم فول سرنوگه تا
2: نیها ویس میا که تا بی
3: ಅಪ್ಪ ಮಿಹಾರ ದೇಖೆ ಬೇನು ಬಾದು ಹಾಕಿ ದರಿಫಳು ಮೀಹ ಕಾಯಿಂದಗೆ ರಂಗಳು ದಿರಿಯಲು ಪಶಾಯಿತು.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜು ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಹತರು ಗಡಿ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತು ಕೊಡುವ ಅಂಕೆಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن